0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Moram priznati da mi se možda mrvicu i teško javiti kad čovjek mora govoriti sam sobom. Onda to nije jednostavno, jer neke pute kad nikemu rečeš čas si poče govoriti sam sobom, onda to si malo pošao vanka brazde, izgleda onako rečemo stručno ili polustručno seljački. Lipan pozdrav još jedan put, dobro jutro vam svima. Sada rekli smo peškarije i mrkata. Je, prvo sam činio jedan šetnicu malo po peškariji, unočavanje sigurno najzanimljivije, to je da evo, srdelice su stvarno toliko su friške da bi čovjek je uzeo bi je pojeo onako frišku bez bilo kakve pripreme. Tako, narode, navalite ako ste za... Prošećite se u no, Čabin sa ako stija pošto junu spomenuti, ako ste zainteresirani, ako ih imate doma ili nikad i poli susede ili susede da grete smokvice, onda se dojete uzeti malo smokvic, pomoći će vam sigurno i to u životu. A no, Čabin stija najaviti, mada nema mi glavnog igrača, ne znam če se desilo, to ću ispitati tokom dana. Od danas, 17. do 22. kolovoza, udruga Panonija je došla na nje opet u Pulu sa razno raznim slavonskim delicijama i oni će biti tu od svaki dan od 8 do 20 sati na večer, tako da evo za sve vas ki ste recimo svaki dan tu po Morkantu i Peškariji, pa si ništa pojete uzeti, sad imate jedinstvenu priliku i nabavite si i kupiti stvar, evo, i slavonske delicije, sve one druge lipe rukotvorene, evo, ali naravno tu su i proizvodi od meda, to te su donijeli malo i libre za edukaciju, a tu se najde neki koš, pomalo je dolazi na nijesne, bit će fošika gljivica i u našim boškama, jer kako oni reka je nega dana i na moje zelje će parati daš, tako da vjerujem da će evo pomalo dojiti, uraka će se to malo bolje namočiti i da moramo pojeti lipo u bošku. A inače, vidio sam Pasanu Šetimanu, nisam siguran da je danas jer nisam se rimao bajiti, bila je jedna ponuda, malo lisičarka, malo vrganja, ali naravno to je nikad je sa područja, evo Gorska je Kotara u Istri, tega još vajkni. Evo, toliko za sada speškarije i mrkata, kratki kafević, barem čas se mene tiče, a onda u 8. pogremo čuti o vremenu.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i mrkata.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Pokle, barba, ne oselimo se do Kreljići, čeka nas jedna lipa pričica u današnjoj žurnadi, a svakako reći ću pa skoro jedan festival svirke domaće, kante, beside po domaću, prit srikon, Sveta Marija od zdravlja u Kreljići, to vas čeka u četvrtak s početkom u 19 sati, nego više o svemu, prvo svega zadovoljstvo mi je i drago mi je vaj kad se vidimo, evo naš Damir Bedrina s nami ponovno u studiju, Damir, lipan pozdrav i dobrodošli. Evo, nazad u našu Istru i u naše studije Radio Pule.
1: Hvala lipa, doma se vajka dobro čujem.
0: I vajke, imate samo lipe, samo pozitivne, evo, teme nam donosite, samo pozitiva, digo za ste.
1: Noća, delamo zgušta, još kad se stanemo sa kantadurima, sviračima i domaćim ljudima, najljepše ne treba, uz more, uz staze, po Belavići i okolo.
0: Da, rekli smo nikako u suradnji sa turističkom zajednicom općine Mrčane sa općinom Mrčanom, tu je svakako i folklorno društvo Kud Mate Balota, evo kaj je zlito u lito s vami, vi ste jedan od idejnih začetnika, moram reći, to je priča, to dura već jedno par lita, tako?
1: Da, sada će biti treće lito, prva dva lita smo bile namijenjene za nabavu digitalnih orgulja za crkvu Svete Marije u zdravlju Kreljići i zahvaljujući svim muzičarima i onim ljudima koji su mogli dati neki doprinos. Za to smo uspjeli lani dovesti te orgulje u Kreljiće. Tim putem bih zahvalio dragim Fiocu, Klaudiju i timu koji su pošli sa DFD-om u Kassel, to je 1 milijard kilometara od nas, jer su doveli orgulje u Kreljiće. To je bio njihov doprinos za nabavku orgulja.
0: Znači, taj prvi projekt, moramo reći da je uspješno realiziranje, tako, ono čas ste si zacrtali, to ste na kraju krava evo učinili i orgule su u Kreljići.
1: Da, to je jako lijepo. Ja sam včera na Veliku Gospu prvi put svirija na tim orguljama, pratio orgulj, pratio župski zbor i svirija orgulje na oči.
0: To bi reći da ovi vaš festival, u vaše druženje, možda je preteška besida festival, ima i jednu notu, u stvari, humanitarnu.
1: Da, tega lita ćemo biti uglavnom za druženje. Ova prva dva lita je bilo toga. Sam pita župnika da li ima kakve potrebe, da nije znamo, onda ćemo biti u zajedništu.
0: Damire, da, prva dva lita to znači da je uspjelo, evo po vami, da ste rekli da, to je lipo, to je dobro, ljudi vole i oni čas sudjeluju, oni čas dojdu pogledati, podružiti se malo i onda ste rekli, evo, gremo s tom pričom pomalo napred.
1: To je užitak u domaćoj kanti istarskoj, na istarskoj zemlji, to ti samo srce se širi.
0: Da, dugo lit smo rekli, evo, za one ki su se možda tek sad uključili u program Radio Pule, u našu čakulu, vi ste dugo lit vani, u Njemačkoj ste, i nekako, ali srce vas ipak vajk poteže tamo doma od kud ste došli.
1: Da, ne samo srce, nego i zemlja. Mi smo, suprug ja, na Zemljića mi je tata poklonio, pokojni moj tata, tamo smo se napravili hižu u Belavići i ne samo srce, nego i noge i ruke, tu vajka treba ne oko hiže, ima posla, ali sve drugo za dušu, pojedemo na blazi okolo, kad je na netaknuta priroda, to je par užita. Kao što sam prije nekoliko dana čuo intervju s tobom na prvom programu Hrvatske radija, da se rekao da drugi moraju dojti 15 dana ili šparati da bi uživali ovdje, a ti, dobro, zavidim je, ali Sam prva kad dojdem u penziju, onda ću ja imati isto više užitka biti doma.
0: Ma dobro, niste baš ni daleko foši, evo, tega pensiona, evo, baš ja i kolega Florian se spominjamo koliko mi imamo još, a nini to daleko, jer stvarno lita brzo prolete, moramo reći.
1: Još jedno je polito.
0: A ben, dobro, to je još jedan put, dva ćete dojeti i onda ste lipo u pensionu, uživat ćete tu. Ča čeka, evo naše slušatelje, ča moramo mi sada predstaviti, rekli smo četvrtak 28. u 19 sati, sprid crikve Sveta Marija od zdravlja u Kreljići.
1: Ja, evo i tega puta su se svi odazvali, kje sam pensa, niki nisu mogli iz radi dela, ali i ti puta će biti na harmonici Martina Zezerović, Roko Vlačić iz na Roženice i Mih, Nikola Lučić i Ozak Roženice, Sandro Vališ roženice, tega s tim putem ga pozivam. Slavko Celija će kantati, Morice Mirković s roženicom, to je naš original. Ono će biti iz Bilavić i Anđelo Milotiš, on će sviriti na usna harmonik i na harmoniki. Ja ću isto sviriti i kantati na harmonikom. Tu će sudjelovati župski zbor Sveta Marija Zdravlja Hreljići, čije je voditeljica Marisa Pliško. Kud Mate Bolota smo već rekli, tu smo se povenuli Nikolu Ivlačića, ali će ovi biti naši jako dobri kantaduri Ljiljana Miloš, Cvitko Brgić, Denis Diković i Klaudio Knapić. I to me jako veseli, da sam baš bebino sa se čuja, da će i mladi plesači iz Kuda odplesati.
0: Lipo. Moramo reći da je i moderator, u stvari na neki način vaš kolega Josip Bepo Šestan, ja okay, sve to skupa lipo vodi i pelje od početka do kontra kraja.
1: Ja, to je zaista karig. Bepo mi je jako drag i ja sam, on je bio moj profesor njemačkog jezika i bio je moderator sigurno posvuda i tega treći put se isto rado odazva, to mi jako drago da će on jako stručno to voditi.
0: Moramo reći, u prvom redu noća smo i najavili jedno druženje, to onako spontano, ako neki ima volju za zakantati, za zasviriti, isto tako svake ga puštite, svake dozvolite, samo da se evo ljudi podruže i opuste.
1: Ja, to svakako, ali ja delam program i taj program će se delati. Čas pokle se mora isto zakantati, ali meni je važno da noća delamo, da će delamo kako treba.
0: Da, vi ste nastavnik, ako ne griješim je tako, glazbene kulture, glazbe, kao god ćemo to nazvati, evo jedno vaš onako stručni, da tako rečemo, osvrt na to ča čujete u Hreljići. Bila to domaća kanta, bila to svirka, pokletega na harmonik ili ne znam ča, evo ste kontenti na taj, recimo, razinu, na taj nivo kvalitete.
1: Da, to je naša domaća, autohtona, istarska glazba, da li je harmonika, da li je roženice, da li je mih ili kanat na tanko i debelo. To je, što se teško upisati, nego treba samo dojte na licu misli osjetiti. Ja se sjećam se prije dva lita je bio jedan iz Manja Dvoci, jedan čovjek je hendikepiran, on je došao kolicima, ne znam se njegovo ime, bio je to zajedno blizu gdje smo mi kantali i svirili, on je iz sve duše, iz svega srca, sve kitice ona naprave napame. Meni kad pensa na tome, srsti pasaje.
0: Zdrhi pasive, jo. Ja. Evo, lipo se, da. To su u stvari ta druženja, to su jedne večeri kje čovjek ne more zabiti. E tako. Vjerujem da vas to nakon tega drži, pa skoro ćemo reći evo cijelo lito, a na kraju kraja počnete evo slaga lagano programe i za drugo lito.
1: Da, već imam jedna data, pa to ću dogovoriti sa turističkom zajednicom i općinom Čana za drugo lito. Čapin savde bi bilo nekako najbolje. Ali za mene je to, ta večer i to druženje, to je ja pravi užitak. To je ono čas i ti reka, te nosite dugo, dugo vremena.
0: Damire, kako onda još jedan put najbolje pozvati o naše slušatelje i čaj bi te vi rekli još u toj, vjerujem, predivnoj večeri oka nas čeka u četvrtak u Hreljići?
1: Svaki ki želi doslušati domaću glazbu i vidjeti tu atmosferu koja je među ljudima, to ne samo mi kantamo ili ovi koji su u programi, ali ljudi sve to kantaju. To je jedna neki open air, mi smo ga mogli nazvati da je milina čuti, jer to se može samo doživjeti na licu mista.
0: Dobro, čitam, gledam program, vidim da će tu biti i recitacija.
1: Ja, recitatori su isto tega lita će biti, kako i lani, su odazvali Miranda Butković, ona je iz Kreljići, je Edita Donfini, a moj zeman Gildo Pliško će isto imati svoju recitaciju. To su oni domaći pjesnici, njihove pjesme, to je zaista izvorno predivno.
0: Vjerujem da ćemo najti prostora i vremena i da ćemo tamo biti iz emisijom Baladur, pa ćemo vas Mrvicu uključiti i u program sve skupa, mada svakako poziv svima tamo, evo ki moraju dojeti u Hreljiće, jer ipak kad se tamo doživi živo, onda je to totalno jedna druga priča.
1: I pogotovo pred ovom crikvom, to je jedna predivna atmosfera, tamo sunce zalazi, mi se para da niki nidan slika ne bi to moga staviti na platno, nego će se tamo pod dubima, pod hladom, pod lopicom ili u crikvi da se more pomoliti Majko Božje zdravlja, jer sigurno molitva je noća nas najbolje nosi u životu. Da sve, mi pensamo da moramo jako čuda, ali svako toliko dojdemo do svojih granica. Pa je dobro da budemo ponizni, da učinimo noća moje, da poštivamo svojeg bližnjega i svakega čovjeka ki ga susrećemo u životu.
0: Lijepo. Evo, za ovim besidam ja bih vas Damira lijepo pozdravio. Još jedan put ponavljan, evo po treći, peti, sedmi put. Još ćemo i najavljivati u programu Radio Pula, znači četvrtak, 20. kolovoza, u 19.07 uru večer, svirka, kanad, besida po domaću pred crikvom Svete Marije od zdravlja u Hreljići. Pa evo, vidimo se, družimo se, uživamo svi skupa.
1: Hvala, dojdite u Hreljiće.
0: Eko, tu smo i finuli s današnjom žurnadom.
2: Žurnada je upravljena za danas.

0: Kovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
2: Dobar dan i veliki pozdrav još jednom od Jadranke Nišević. Nastavljamo naš program ovog puta sa našom emisijom Škovacera u režiji Florian Odobašić. Javlja se na naš broj telefona 210-810 pred broj 052. Ja sam sva pitanja koja ste poslali i ponovila pitanja koja ste i prošlog tjedna postavili, pretprošlog, poslala sam dakle gradu Puli, poslala sam između ostalog i Pula Prometu, ona koja su bila vezana za Pula Promet. Nisam dobila nikakve odgovore, doduše dosta tih vaših pitanja nisu bila pitanja nego nekakve sugestije i želje, ali u svakom slučaju neka i jesu bila pitanja, nažalost, evo, za sada nikakav odgovor. Vjerojatno će se pravdati godišnjim odmorom, ali evo, ja sam svoj dio posla odradila, idemo dalje. Neću naravno stati, iz tjedna u tjedan slaću ih ponovno uz naravno nadopunu novim pitanjima, pa evo, ja se nadam da ćemo dobiti odgovor. Dok čekamo vaše pozive, sviramo.

0: Imamo dva poziva na čekanju, pa krenemo dalje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, ja mislim da mi sami sebi moramo pomoći, a i gradu i gradskim redarima. Mm-hmm. Ja se volim otići kupati dole u Zonku. Zna, to je tu u Štinjanu dole, mm-hmm. Zonka. Znači da je šumica, lijepo sve. Ali vidim, turisti dođu, uredno sjednu ispod drveta i oni ciga zapuše i puše li ga puše i one čikove samo zabijaju ono kamenje, a pored njih oni suvi iglesači to. Ja mislim, kad ja to vidim, koga god vidim, ja idem prema njemu i kažem da to ne smije. Uh-huh. Jer me uopće nima, šta mislite, rekao, da zapalite tu šumu, već ako je naši i naši to rade, daleko, da zapalite šumu tu, mi niko ne bi izašli vani, možda živi, ko zna.
0: Vjerojatno.
1: I onda, drugo, dva, tri dana idemo, kad idemo na plažu, tamo se nađem, i kombi uredno spavaju tamo po 3-4 kombija, to rašire sve, kuhaju naravno tamo, mm-hmm. i sve. I naravno, ako mi sad čekamo jedni na druge, da ćemo te ljude ukloniti ili nećemo, pozoveš redana, ja sam ga jedan dan pozvala, nije mi se niko javio, drugi dan jesam, i čovjek je došao u roku, sad vremena nije, nitko više bio. Mhm. Čujte, mi nešto moramo i sami uraditi, mi znamo da nemamo gradske redara, koliko imamo, par, 5, 6, 7, ne znam, nije, malo, i to ne može ono obići sve, naravno da mora to malo sebi moramo pomoći, ali znate, ne kod vas, ne, ja jako rijetko zovem kod vas, jer ja sebi znam sama, uguglam, tražim i zovem, ako ne ako zovem 10 puta, zvaću i 15, pa neko će mi se javiti, i tako i bude, budem uporna, jel tako, kao što morate i vi.
0: To se isplati, da.
1: Tako je, čovjek mora u svemu biti up. I to vam kažem, tako da moramo neke stvari sami rješavati, jer puno je ljudi u gradu, a baš nismo, mi moramo poći prvo od sebe, da li se baš svakdje držimo uredno i da li svakdje napravimo ono što bi trebali, i onda da malo gledamo onda na druge. Ja, moje mišljenje je tako, vi možete nešto, ali moramo se puno toga prije sami, onda se tek obratiti vama. Eto, to je moje razmišljenje. Hvala vam.
0: Hvala, da, kažem da smo zadnja linija i da bi
1: zapravo... Zadnja linija, da, tako je, ne možete ni vi sve i dan. Moramo shvatiti da su sad i godišnji odmori, da to je jako teško nekoga dobiti, i to je to, tako je, kako je.
0: Da, hvala.
1: Nije to kod nas, samo i kod drugih je tako. Evo.
2: Uh-huh. Alo.
0: Uh-huh. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ma zoveni tu iz Kastopole i Devilovo uspon. Alo?
0: Da, slušam vas.
2: E, i sad ovdje imaju oni mladi na usponu, tu muziku i sve. Obično bude do pola noći, sad podužavaju svaki put do 1, do 1:30, pa onda se zadržavaju do 2, do 2:30. Bude živo, ne možemo spavat. A nakon toga, kad se oni maknu, evo, danas je ponedjeljak, još niko nije oprao uspon od čikova, od paljavština je, uspon je paljav, inače je lijepo obložen bijelim kamenom. Kad oni završe, to je sve šporko. To je jedna velika samota što ovaj grad radi od Pule.
0: Mm-hmm.
2: I trebalo bi dati gradonačelniku, neka dođe vidjeti koji put, šta se tu dešava. Te tu ima malo i droge i pijanstva i svega. Ja gledam s prozora sve to, uh-huh. uživo.
0: Pa ne biste zvali policiju kad se to dešava?
2: Policija nema ingerencije, smo mi rekli u to, zato što je to u domenu organizacije grada Pule, Ministarstvo kulture i šta ti ja sve ne znam. E sad, ja bi barem da dođu očistiti, da operu to, imaju ovdje hidrant, jer tu je sada da neko pošeta, hoćemo turizam. Pa ovo je škifo šta rade, šta puštaju 4 dana tu stoji smeće. Samota. A ima galeriju ovdje. Pa ja ne znam kakav turizam mi hoćemo, ako hoćemo tako paljati naš grad.
0: Da, razumijem.
2: Neki ljudi čiste sami, mi i ja sam pomeo ne jedan, pa neću cijeli život čistiti za ovo omladino mi to. Neka dođe nadležne službe, neka operu uspo. I neka malo korigiraju to, a ne kažu do pola noći, bude do 1, do 2, do 3. Kako ih uvati? je, oni završe u pola noći po jedan, ali posle se ovi zadržavaju. To budu pipiti i svakakvi i ti ne možeš spavat.
0: Da, da.
2: A ispod prozora su ti. A niko nas ne uvažava.
0: Sve mi je jasno, znam kako je to i sama muku muči malo s tim.
2: Da.
0: Da, da, jer je sezona i onda...
2: Da, oni nam kažu budite strpljivi, pa barem očistite ako ništa više. Šta vas košta? Da. Imaš i dan to ovdje.
0: Da, kužim.
2: To je to, malo sam ljuta, ali oprostite. Ma nije malo, malo dosta.
0: Da. Da. Sve mi je jasno.
2: Da, ako možete poslijediti do gradonačelnika.
0: Mogu, ali ako nije u domeni policije, čačemo.
2: Ja ću ga ugostiti u kuću, neka dođe, neka vidi s prozora, neka gleda šta rade. Ja ću ga ugostiti.
0: Da, ali razumite, ako policija kaže da oni nisu u prekršaju, onda...
2: Ne, oni nisu rekli da nisu u prekršaju. Nije u njihovoj ingerenciji zato što je grad dao odobrenje.
0: Aha.
2: I onda oni nemaju to šta mi smo zvali i onda bi oni telefonski nekoga zvali, jer tu je vizualija uključena i šta ja znam sve. I to. Mm-hmm. I šta, oni kažu to tako. Mi nemamo ingerenciju.
0: A znam
2: oni
0: da li staju... malo rabi potrpiti nekad malo.
2: Ma mi trpimo, znate koliko godina. A nismo mi baš zdravi da vam ne počnem pričati svašta. Barem da očiste, ako ništa više, da operu taj uspon, vraći. Mm-hmm. Barem to, jer to je jedno škifo. To nema nigdje.
0: Dobro, okej, ja ću svakako
2: prenijeti. Neka kekulane, a dođe kad oni završe, neka mm-hmm. na hidan dođe barem da operu taj uspon. Mm-hmm. Barem to, ako ništa više. Pa to je samota, danas je ponedjeljak, još je to sve puno čikova. Kada je neko bacio blato, neko

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno

0: I u nastavku Pomorske večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja iz mora pored dubrovačkog hotela Rikso spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju iz mora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu Cavtatu i tamo je za spašavanju nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kava, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rixos, gospara Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se. To je trajalo svega možda 30 sekundi. Iskočio sam na jet ski i krenuo sam put Rixosa, znači na potezu od Kave plaže do Palasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Palasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jel, kad su veliki široki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, i onda su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto, jel, desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Rixosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo sve jedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam umor, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Rixosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajmo reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su, jeli, pokušavali pomoći, ali ne znaju kako, jer strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Angelinu. Ona, mislim, je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živ bio, ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, saznao sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam rekao koga prvo da uzmem, oba dvoje su mi, jeli, rekli da prvo uzmem ovoga, jeli, Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam. Jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njih. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče? Ne, prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvalica je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzinski ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvati pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Rixosa čuo sam sirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama. Ja sam se krenuo put njih i tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna, jeli, kilaža, ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao, idem se vratiti po ostale. A u međuvremenu sam rekao, možete li bliže prići da ih dohvatimo, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu konope, onda imamo još veći problem. Došao sam do Angeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao, Angelina, da li tebe, Miloša, koga? Miloš je rekao, iako je bio strašan mladić, govori meni kao, ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na krce na džetski. pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila, iskočilo moje rame. Ja sam rekao, uhvati se nekako za mene, za... on se uhvatio za rukohvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. I ja sam rekao, molim te, drži se još malo, izdrži, izdrži, ne mogu i ne znam kako, došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pazite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga upravi tren uhvatili za desnu ruku, izvukli ga vanka i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
0: Vama je to možda prvi takav događaj?
1: Ne, ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Rona kluba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUPA, i mi kako se nešto ružno dešava na moru smo jeli tu koji prvi pripomažu. Imamo strašno lijepe odnosne i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
0: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
1: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru i mi kao rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo eko akcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste, uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga, međutim valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme, da neće moći izdržati.
0: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju, zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
1: Pa evo, doslovno mogu prije vam reći da je to istina, da. Jako puno Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su jeli ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi, ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sam i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu, a vrijeme je presudni faktor jeli za spašavanje, jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost, dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo, jeli, spominjati.
0: Jeste li se više čuli sa ekipom kojom ste pomogli?
1: Pa, poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje u moru, još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrili su me, jeli. Onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio se neki veliki aplauz na plaži, tako da ono, osjećao sam se jako, jako se sretno. Ono, baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći, evo, u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
0: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
1: Da. Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to je li istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari, jel? Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad dođu situacije ko ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bi pohvaliti neke stvari od ove godine na kupalištu Sumartin, koje ja već 20 godina jel, vodim svoj obrt. Pojavili su se iz Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago, ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
0: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
1: Ako je od grada, sve pohvale, i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog imati spasioca, sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju. ali dosta vidim plaža, da ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
0: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljen na neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomogao, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
1: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta, stoje. I ja sam tu, ono što se kaže, doslovce skoro 0,24 i to bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
0: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
1: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve, jeli, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Evo.
0: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, je i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, tako, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista, možda prijedlog vrijedan možda.
1: Evo,
0: poslušati.
1: Ja ću vam iskreno reći, ja znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz peronačkog kluba, gdje ja i svoja vozila držim, pa ćemo 0,24 imati ljude koji sigurno će moći u svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao župu u taj servis, jel, recu iz skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jel, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvaliti, gospar Bobo, zaspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
0: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vam se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
1: Ja vas iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine svu ljubav donijelo je more,

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem itekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Uz to javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarga.

μακριά tebi nosim plovim zamišljam da morem hodamo bosi plovim okrenut suncu zahvaljujem Bogu volim